0: பதில பாருங்க. ஏ காயிங் நான் ஐபிண்டல்
1: Lolay
0: ine nama dok karo donga ani kwa nyet aisa kelkam kingasi ilole nama dok kwel alang tirikaring kan keljam kwa algis kelbam dai tombolen dak dik kelkam nama dal kinga na dok daing alden girin jale keri.